nga kabate kakusibwa ko Kazira Health Products abakukolera byokunywa birimu ekiriisa kati nywa Kazira Power Tonic Ready Tonic ne Kazira Fit Fruit owangule birabo omuli motoka Toyota Fielder pichipichi amagali esimu eza smartphone sente nkalu n'ebirala.